رضیہ سلطان فلم کا گیت آپ نے سنا، جانصار اختر کا لکھا خیام کی طرز تھی۔ اس گیت کی ڈیٹیل آپ نے بالکل ٹھیک لکھی ہے شوتا۔ اور جس عمارت کی بات ہم کر رہے تھے، یہ عمارت ہے ہوا محل، جس نام پر ہمارے ویوت بھارتی کا ایک کاریکرم بھی آتا ہے۔ اور آپ سے ہم نے یہاں کے لوک وادی کے بارے میں پوچھا تھا، اور ہم نے سنوایا بھی تھا اس پر ایک گیت، راون ہتھا۔ جی ہاں، آج کا سریلا سفر کاریکرم اب سمپن ہوتا ہے۔ آپ کی سبھی پرتکریاؤں کے لیے، سبھی کمنٹس کے لیے بہت بہت شکریہ۔

0: رکھنا مشکل ہو گیا تھا میرے لیے 5.5 سال تک. تو بیچ میں ایک بار میں نے اس کو تھوڑا سا ڈھیلا بھی چھوڑ دیا تھا جان بوجھ کر, اور مجھ کو لگا کہ کوئی نوٹ کرے گا نہیں. لیکن 2-3 لوگ میرے پاس آئے تھے پبلک میں سے, اور ان نے باقاعدہ مجھ کو گالیاں دی کہ یہ تم نے کیا کیا, اچانک تم نے نرم کیوں بنا دیا. تب واپس مجھے اپنے آپ کو بالکل کس کے رکھنا پڑا. تو بہت ہی دلچسپ رہا یہ سفر کیشو کلسی کے ساتھ, اور میرے خیال سے اس سفر سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا مجھ کو.
1: کھیلوں سے ٹام آلٹر کا بڑا گہرا لگاؤ رہا. جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا, ٹام آلٹر جب جگادھری کے ایک اسکول میں پڑھایا کرتے تھے, ان دنوں میں بچوں کو وہ کرکٹ بھی سکھایا کرتے تھے. اگر آپ یوٹیوب پر کھوجیں تو آپ کو مہان سچن تندولکر کا ایک بہت پرانا لگ بھگ شروعاتی دور کا انٹرویو نظر آئے گا. وہ ٹام آلٹر نے ہی لیا تھا. کھیلوں سے اپنے جڑاؤ کے بارے میں ٹام نے ہمیں بتایا تھا.
0: ایکچولی کھلاڑی بننا چاہ رہا تھا, خاص کر کرکٹ کا, تو میں اتنا اچھا کھلاڑی نہیں تھا تو میں بن نہیں پایا. اسپورٹس میں مطلب شروع سے بچپن سے اسپورٹس میں بہت زیادہ دلچسپی ہے, یوں کہنا چاہیے کہ ایک جنون سوار رہا میرے اوپر اسپورٹ, آج بھی ہے. اسپورٹس سے, اسپورٹس کی دنیا سے, کھلاڑیوں سے بہت گہرا ہے میرا ایک رشتہ رہا ہے شروع سے بچپن سے. کرکٹ کے ساتھ دھیرے دھیرے جو ہے میرا رشتہ اور گہرا ہوتا جا رہا ہے. اور لیکن اسکول میں ایسا کوئی کھیل, ایسا کوئی اسپورٹ تھا ہی نہیں جس میں میں نے حصہ نہیں لیا, اسکول اور کالج میں دونوں. اور ایک ڈسٹرکٹ لیول تک میں نے باسکٹ بال میں بھی حصہ لیا. تو باسکٹ بال, کرکٹ, ٹینس, بیڈمنٹن, کراس کنٹری, ان سارے جو کھیل ہیں ان سب میں میں نے حصہ لیا. آج کل میں کھیلتا ہوں کرکٹ, اور تھوڑی بہت رننگ بھی کرتا ہوں میں. میں لکھتا بھی ہوں اسپورٹس کے بارے میں, پیپرز میں, میگزینس میں اسپورٹس کے. میں نے کئی پروگرامز بھی بنائے ہیں ٹی وی کے لیے, اور کامنٹری بھی میں نے دی ہے. تو معلوم نہیں, اسپورٹس سے مجھے ایک ہمیشہ ایک پریرنا ملتی رہتی ہے کہ اسپورٹس جو ہے یہ ہم کو بہت کچھ سکھا سکتا ہے زندگی کے بارے میں. زندگی کا سنگھرش جو ہے کس طرح لڑنا چاہیے, وہ آدمی اسپورٹس سے سیکھ سکتا ہے. تو اس لیے اسپورٹس نے شروع سے لے کے آج تک مجھ کو بہت سہارا دیا ہے, سکون بھی دیا ہے, راحت بھی دی ہے, اور مجھ کو سکھایا بہت کچھ ہے اسپورٹس نے.
1: ٹام آلٹر کا تھیٹر سے گہرا لگاؤ رہا ہے, اس بارے میں انہوں نے بتایا.
0: تھیٹر میں اس لیے میں کرتا ہوں, زیادہ تر پیسے کے لیے تو میں کرتا نہیں ہوں تھیٹر. پورا جو سلسلہ ہے تھیٹر کا, ایک آپ نے پہلے دوستوں کے ساتھ پلے کو آپ نے جانچا, پھر آپ نے پڑھا, پھر اس کے بعد آپ نے ریہرسلیں کی, ریہرسلوں کے اندر اتنی تبدیلیاں آ جاتی ہیں ہر چیز میں, پھر آخر کار ایک پرفارمنس بھی ہوتا ہے وہ بھی آڈینس کے سامنے. تو ایک لمبا ایک سفر ہے یہ تھیٹر کا. تو مجھے وہ سفر بے حد پسند ہے. وہ سفر آپ کو تھیٹر اس میں, سنیما اور ٹی وی میں نہیں ملتا ہے. تو وہ مجھے بہت پسند ہے, لوگوں کے ساتھ دوستی قائم کرنا, نئے رشتے پیدا ہو جاتے ہیں ریہرسل کرتے کرتے پرفارمنس کا, اور ہر پرفارمنس میں کچھ نئے رنگ آ جاتے ہیں. تو یہ مزہ ہے تھیٹر کا کہ آپ کو فرصت ملتی ہے, ایک ٹائم ملتا ہے آپ کو, ایک عرصہ پورا آپ کو مل جاتا ہے. میں نے میرے خیال سے 15-20 پلیز کیے ہیں بمبے میں آ کے. ایک پلے ہے جو میں اپنے دو بہت ہی عزیز دوستوں کے ساتھ کیا کرتا تھا, نصیر الدین شاہ اور بنجامن گیلانی کے ساتھ. اس پلے کا نام ہے ویٹنگ فار گوڈو. انگلش کا پلے ہے, بہت ہی کٹھن پلے ہے سمجھنے کے لیے بھی اور سمجھانے کے لیے بھی, لیکن ہم لوگ نے کم از کم 50-60 اس کے شوز کیے ہیں, اور وہ پلے مجھ کو بے حد پسند ہے, ویٹنگ فار گوڈو.
1: سنگیت میں اپنی دلچسپی کے بارے میں ٹام آلٹر نے وویدھ بھارتی کو اپنے ایک انٹرویو میں یہ بات بتائی تھی.
0: کلاسیکل سنگیت سے کوئی خاص میرا رشتہ نہیں رہا ہے, نہ تو ہندوستانی کلاسیکل نہ تو انگلش کلاسیکل. لیکن ہاں, پرانے, اب تو خیر پرانے ہیں, اس ٹائم تو نئے تھے ہمارے لیے, پرانے فلمی گیت مجھے بے حد پسند ہے. اور جہاں تک انگلش میوزک کا سمبندھ ہے, تو بیٹلز کے گانے, پھر ایگلز کے گانے, اس سے پہلے ایک اور فوک گروپ تھا پیٹر پال اینڈ میری, ان کے گانے, یہ مجھے آج تک مطلب بے حد پسند ہے. انڈین میوزک میں حال ہی میں کچھ پچھلے میں دیکھ رہا ہوں, 1-2 سال سے کہیں سے معلوم نہیں کہاں سے میرے اندر ایک کلاسیکل میوزک میں ایک دلچسپی پیدا ہوئی ہے جو پہلے بالکل نہیں تھی میرے اندر. ابھی حال ہی میں بھوپال میں تھا, تو پنڈت ہری پرساد چورسیا کا ایک وہاں پر کاریکرم تھا. تو فرسٹ ٹائم زندگی میں میں نے دھیان سے بیٹھ کر کسی ایک اس طرح کے پروگرام کو سنا, اور میری آنکھوں میں تو آنسو آ گئے سنتے سنتے. تو شاید اس بڑھاپے میں کلاسیکل میوزک میں بھی ایک دلچسپی میرے اندر پیدا ہو رہی ہے. لیکن اب تک جو ہے میری انٹرسٹ رہا ہے یا تو فوک میوزک میں یا تو پاپولر میوزک میں, راک میں اتنا انٹرسٹ نہیں ہے. تو فلمی گانے بس وہی ہمارے تین جو ستارے ہیں, کشور جی, رفیع صاحب اور مکیش جی, ان کے گانے تو